قانون کا انتظار کرنا ہوگا۔ 60 دن تک ہم دیکھیں گے کہ اصلی ماں باپ سامنے آتے ہیں یا نہیں۔ وکیل مسٹر سیٹھی نے یہی تو کہا تھا۔ بعد میں یہ 4 سے 6 مہینے میرے اور نیرو کے لیے صدی سے بھی لمبے تھے۔ ہر دن ایک ہی چنتا ہوتی، کہیں یہ بچی کسی اور کو سونپ نہ دی جائے۔ قانون کو ہمیں اپنی ممتا کیوں ثابت کرنی پڑ رہی ہے؟ کبھی اسپتال کے باہر کھڑے ہو کر ہم سوچتے، اپنی اس ابودھ بچی تک پہنچنے کے لیے ہمیں اور کتنی دیواریں پار کرنی ہوں گی۔ قانونی کاغذات کے ساتھ ساتھ ہماری اور بھی طرح سے جانچ ہوئی۔ ایک دن ایک سوشل ورکر گھر آئیں، انہوں نے ایک ایک کر کے سب دیکھا، رسوئی، کمرہ اور وہ جھولا جسے میں نے پہلے ہی سجا رکھا تھا۔ ایک جاسوس کی طرح انہوں نے میرے گھر کا معائنہ کیا۔ اگر بچی اپنی اصلی ماں باپ کے بارے میں پوچھے گی تو آپ کیا بتائیں گے؟ ان کے یہ سوال مجھے بہت پریشان کر رہے تھے، بے حد چبھنے والے تھے یہ سوال۔ ہم انہیں سچ بتائیں گے، لیکن یہ بھی کہ ماں باپ وہی ہوتے ہیں جو بچے کو اپناتے ہیں، جو بچے کا پالن پوشن کرتے ہیں۔ وہ ماں باپ نہیں ہوتے ہیں جو پیدا کر کے جھاڑی میں پھینک دیتے ہیں، نیرو نے درڑھ سور میں کہا تھا۔ پھر پولیس ہمارے گھر آئی، پڑوسیوں سے سوال جواب کیے، پھر شروع ہوا ہمارے کورٹ کے چکر کاٹنا۔ کیا آپ جانتے ہیں دتک سنتان کے ادھیکار اصلی سنتان کے سمان ہی ہوتے ہیں؟ تو کیا آپ تیار ہیں اس سب باتوں کے لیے؟ جج نے اپنی فرنچ کٹ داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سختی سے پوچھا تھا۔ جج صاحب، یہی ہماری سب سے بڑی چاہت ہے۔ مجھے بچی چاہیے، بچی کو ماں کا گود چاہیے۔ میری سونی گود اوپر والے نے بھر دی ہے، آپ یہ بچی مجھ سے مت چھینیے، لرزتے سور میں میں نے کہا تھا۔ پھر عدالت کے آدیش پر اخبار میں نوٹس نکالا گیا، یدی کسی کو اس بچے پر دعویٰ کرنا ہو تو 30 دنوں کے بھیتر عدالت میں اپستھت ہوں۔ مہینے بھر ڈر کے سائے میں جیتی رہی میں، کہیں کوئی اس بچی کا امیدوار نہ پرکٹ ہو جائے۔ پر اوپر والے نے سن لی، قانون کی قلم ہمارے حصے میں آئی۔ اور جب قانون کی قلم ہمارے حصے میں آئی تو خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا۔ میری آنکھوں سے آنسو کا جھرنا پھوٹ پڑا تھا۔ میں خوش تھی، لیکن میری آنکھوں کی ندی رکی نہیں رہی تھی۔ ہماری ساری بھاگ دوڑ، ساری تھکان، ساری بے چینی اس کھن پگھل کر ایک آنند کی بوند بن گئی تھی جب روئی کے گلابی پھاہے سی نرم نرم وہ بچی میرے گود میں آئی تھی۔ نیرو بھی پتا بن کر نحال ہو گیا تھا۔ گھر کا دروازہ کھلا، سردیوں سے سونا آنگن جیسے جیون سے بھر گیا ہو۔ چھوٹے چھوٹے کپڑے ٹنگے، دودھ کی خوشبو، کھلونوں کی کھنک، سب میں ایک نئی روشنی تھی۔ گھر کا ہر کونا جیسے ننھی سانسوں کی آہٹ سے بھر گیا۔ جھولے میں اوپر کی اور ٹنگی چکری گول گول گھومنے لگی، اور بچی کی آنکھیں بھی گولائی میں گول گول گھومنے لگی۔ میں اسے دیکھ دیکھ کر مسکراتی رہی۔ نیرو، دیکھو نا کتنی پیاری لگ رہی ہے یہ، پہلی بار ہنسی ہے یہ۔ مجھے اپنے گال پر نمکین پانی کا ٹھنڈک محسوس ہوا تھا، میرے ہونٹوں پر جیسے کسی نے گلاب کی پنکھڑی دھر دی ہو۔ نیرو چپ چاپ کھڑا دیکھتا رہا، اس کی آنکھوں میں نمی اور چہرے پر سکون تھا، خوشی تھی۔ اس نے بچی کی ہتھیلی پر اپنی انگلی رکھی اور اس ننھی پکڑ میں اسے اپنا بھوشیہ، اپنی وراثت، اپنا پورا وجود محسوس ہوا۔ اس معصوم کی ایک مسکان، ایک کلکاری جیسے ان کے جیون کا سب سے مدھر سنگیت بن گئی تھی۔ اگلی صبح کی پہلی روشنی کھڑکی سے چھن کر کمرے میں آئی۔ ننھی بچی نے آنکھیں کھولی
और अचानक मासूम सी हंसी बिखेर दी। उसके रोने और उसकी किलकारी से पूरा घर जैसे जगमगा उठा। उस बच्ची की आवाज ही मेरी सुबह की घंटी है, मेरी पूजा की आरती है। मैंने जैसे ही अपनी उंगली उसकी ओर बढ़ाई, नन्ही बच्ची ने कसकर पकड़ ली। उस पकड़ में बड़ी ताकत थी। शाम को आंगन में झूला डाला गया। रात को बच्ची सोती तो मैं धीरे धीरे लोरी गाती, नीरो पास बैठकर मुझे और उस बच्ची को देखता रहता।